Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Comitetul interministerial Bala-Cernavoda a analizat în teren mai multe soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, aceste soluții vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric de când se fac măsurători specifice. Comitetul funcționează 30 de zile și va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare în jurul datei de 13 septembrie. Pe lângă aceste măsuri, centrala de la Cernavodă are în rezervă echipamente care pot asigura răcirea în condiții optime a reactoarelor și depozitelor de combustibil uzat, chiar și în condițiile în care debitul apei nu este suficient după implementarea soluției de baraj pe canalul de aducțiune. Au fost demarate lucrările de reparații și întreținere la cele 14 locuri de joacă administrate de confort urban. Reprezentanții municipalității au precizat că în ultima vreme au fost semnalate multiple acte de vandalism asupra acestora. Reamintim, comisarii de la Protecția Consumatorilor au verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban, unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori. Pentru înlăturarea aspectelor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei. Prefinanțarea va fi utilizată pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români. Plata primei tranșe a fost făcută după finalizarea tuturor etapelor procedurale necesare, urmând să fie făcute și alte plăți pe măsură ce România îndeplinește angajamentele asumate.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal pe final de săptămână, când iată că am trecut de la cod galben la cod portocaliu. Codul galben a fost de caniculă la începutul săptămânii, iar codul portocaliu a fost ieri seară de scurtă durată, a fost de timp now casting, doar o oră a ținut. Cod portocaliu de vreme severă în tot județul Constanța, a fost valabil doar între orele 23 și 45 de minute, de aia zic că nu a durat prea mult, dar a plouat destul de puternic chiar și aici în municipiu, dar mai ales în zona continentală, Medidia, Murfatlare, Forie, Cobadin, Cumpăna, Techirghiol, Tuzla, Topraisar și mai majoritatea comunelor și satelor de altfel din județ au avut parte de ploi cu acumulări cantitative de până la 50 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și viteze ale vântului de până la 90 de kilometri la oră, dar în orice caz s-a terminat destul de repede. Astăzi în Dobrogea avem un cod galben de vânt puternic, nu mai avem și averse la pachet cu vântul. Cerul va fi variabil temporar noros pe arii restrânse, înspre vestul județului vor fi posibile averse, dar nu să se înscrie vreunui cod meteorologic. Vântul va sufla cu intensificări temporare ziua, 50 de km la oră. Temperaturile maxime oscilează în funcție de regiune între 22 și 28 de grade, iar cele minime nocturne coboară până la 14 grade chiar. La această oră la Constanța se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Este o zi tensionată cu multe momente în care vei fi tentat să iei decizii radicale chiar dacă știi că nu sunt bune pentru tine. Taur. Sunt posibile situații neprevăzute care te pot supăra, este important să nu exagerezi chiar dacă ești convins că ai dreptate. Gemeni. Este o zi prea intensă ca să poți evalua corect situația, în special pe plan profesional sau în familie. Rac. Chiar dacă ai senzația că lucrurile scapă de sub control, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te calmezi și să iei decizii așezate și raționale. Leu. Există o doză de neprevăzut în situațiile pe care le vei trăi astăzi, suficient cât să îți dea planurile peste cap. Fecioară. S-ar putea să ți se pară deosebit de intensă ziua de astăzi din cauza că te vei trezi plus în fața situației de a accepta decizii ale superiorilor cu care nu ești de acord. Balanță. Este posibil ca anumite situații să evolueze altfel decât ai gândit, dar cu răbdare și calm vei putea lua deciziile potrivite. Scorpion. Poate fi o zi a revelațiilor pe plan sentimental, a revenirii la sentimente mai bune față de cei pe care i-ai nedreptățit până acum. Săgetător. Din cauza agitației de astăzi ai putea ajunge la concluzia că este nevoie să preiei mai multe responsabilități pe umerii tăi. Poate ar fi bine să regândești totul. Capricorn. Ești nevoit să treci de la teorie la practică pentru a rezolva multe dintre problemele pe care le-ai lăsat nerezolvate până acum. Vărsător. Este o zi deosebit de tensionată, în special pe plan financiar. Se anunță schimbări, posibile pierderi, cheltuieli importante. Pești. Cea mai bună atitudine ar fi să îți dorești să protejezi ce e bun în viața ta în acest moment. Poate nu e perfect, poate nu este suficient, dar este real și palpabil.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit împărțirea autostrăzii A13 Brașov-Bacău cu o lungime de 174 de km în 5 loturi, fiecare dintre acestea urmând să poată funcționa independent. Potrivit unui comunicat al CNIR, împreună cu prestatorul a fost agreată lotizarea traseului cu o lungime totală de 174 de km. Pentru finalizarea studiului de fezabilitate se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat prin județul Brașov, stadiul fiind de 22.700 de metri forați la sfârșitul acestei luni. Stadiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție, precizează CNIR. Investigațiile geotehnice se realizează cu 3 instalații de foraj mobilizate în zona localităților brașovene Hărman și Preșmer, respectiv Moacșa, județul Covasna, menționează sursa. Pe traseul A13 Brașov-Bacău sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte 5 noduri în fiecare județ. Totodată A13 va avea conexiuni cu viitoarea autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov și cu autostrada Moldovei A7. Lunea aceasta, pe 31 august, urmează să fie dați în folosință primii 47 de kilometri între Adjud și Bacău, a mai anunțat directorul general al CNIR Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook. Am fost azi pe șantier, a scris acesta în comunicat, unde constructorul român UMB finalizează ultimele detalii și am făcut și ultima verificare înainte de deschiderea acestui sector. Luni 31 august de la ora 16 se va putea circula pe cei 47,1 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge într-o primă fază până la nodul rutier al Bacăului, care face legătura cu DN2F. Spre Vaslui, a mai notat Pistol. Potrivit acestuia, în perioada următoare, după finalizarea acestor lucrări de racordare, circulația se va extinde până la nodul rutier Bacău Nord, încă 4 km, adică, după anunțul lui Cristian Pistol, premierul interimar Ilie Bolojan a scris și el despre inaugurarea sa pe pagina de Facebook. Se fac ultimele pregătiri în zona nodului rutier cu centura Bacăului, înainte de deschiderea circulației. Pe lângă cei 47 de kilometri care vor fi dați în folosință între Adjud și Bacău, se ajunge în total la 242 de kilometri de autostradă deschiși din cei 319 ai autostrăzii A7. Pentru cei care pleacă din București, practic înseamnă 300 de kilometri de drum de mare viteză până după Bacău pe A3 și A7.

0: to be.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Comitetul interministerial Balacena-Voda a analizat în teren mai multe soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Potrivit reprezentanților guvernului, aceste soluții vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric de când se fac măsurători specifice. Comitetul funcționează 30 de zile și va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare în jurul datei de 13 septembrie. Pe lângă aceste măsuri, centrala de la Cernavodă are în rezervă echipamente care pot asigura răcirea în condiții optime a reactoarelor și depozitelor de combustibil uzat, chiar și în condițiile în care debitul apei nu este suficient după implementarea soluției de baraj pe canalul de aducțiune. Au fost demarate lucrările de reparații și întreținere la cele 14 locuri de joacă administrate de confort urban. Reprezentanții municipalității au precizat că în ultima vreme au fost semnalate multiple acte de vandalism asupra acestora. Reamintim, comisarii de la Protecția Consumatorilor au verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban, unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori. Pentru înlăturarea aspectelor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei. Prefinanțarea va fi utilizată pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români. Plata primei tranșe a fost făcută după finalizarea tuturor etapelor procedurale necesare, urmând să fie făcute și alte plăți pe măsură ce România îndeplinește angajamentele asumate.
3: Una dintre cele mai interesante partide din etapa a 7-a Superligii la fotbal va avea loc duminică pe stadionul central din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. FAR Constanța, FC Botoșan. Este confruntarea programată duminică 30 august de la ora 16. Înaintea acestei partide, vă reamintim, FAR Constanța, care nu a cunoscut eșecul în ultimele etape, ocupă locul 7 în clasament cu 9 puncte și 10 la 8 golaveraj. FC Botoșan, una dintre formațiile care în acest sezon își dorește prezența în play-off, ocupăm în acest moment doar locul 13 în clasament cu 6 puncte. Meciul dintre cele două formații va avea loc duminică 30 august de la ora 16. Vă reamintim că s-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei la tribuna 0.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele înorări în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sky Focus Matinal.

se anunță modificări importante pe Bulevardul Ferdinand, primăria renunță la ideea implementării sensului unic, iar artera revine la două benzi de circulație, dintre care una va fi dedicată transportului public pe fiecare sens. Asta este un semn nu neapărat că s-a răzgândit primăria, ci cât că au reușit să renegocieze contractul, pentru că inițial așa era stipulat, altfel nu primeau banii pentru reabilitare. Faptul că trebuia să existe benzi dedicate transportului în comun, anunțul a fost făcut de către primarul municipiului, se revine la circulația pe câte două benzi cu observația că prima bandă, pe direcția spre gară, va fi dedicată transportului în comun pentru banda aia am luat noi toți banii europeni de reabilitare a zonei centrale. Proiectul a fost pe mobilitate urbană, banda aia ne-a făcut pe noi eligibil pe mobilitate urbană, să luăm toată finanțarea și să facem cât am făcut în centru. Da, aia. Eu am redat citatul exact. Nu vă gândiți că mi se pare mie că s-a făcut ceva senzațional de mult, dar tot este bine și cât s-a făcut. De altfel, zilele acestea, deja pentru cei care au trecut prin centru, ați putut să vedeți echipele municipalității trasând noile marcaje, astfel încât să lăsească banda de sens către gară să poată să încapă două benzi. Proiectul inițial prevedea ca circulația pe Bulevardul Ferdinand să se desfășoare doar dinspre gară către centru, pentru autovehiculele personale, cu excepția autobuzelor și autospecialilor de urgență, care ar fi avut o bandă dedicată lor și dinspre centru înspre gară. Acest lucru se, deci practic or să fie 3 benzi pentru mașini, da? Cum se va întâmpla acum, cele două care erau deja de la gară înspre Miga și una de la Miga înspre gară. Oricum șoferii cam improvizaseră ceva de genul acesta, că se înghesuiau pe lângă autobuzul ăla care mergea pe sens. Acum au și lăsit, ca să fie oficial, două benzi și pe acel sens.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 28 august. În anul 1521, trupele sultanului Suleiman Magnificul ocupau Belgradul. 1828, se năștea scriitorul rus Lev Tolstoi. În 1864, 26 de state semnau prima convenție de la Geneva referitoare la situația răniților pe timp de război. În 1916, Germania declara război României. 1917, se năștea dramaturgul Horia Lovinescu și tot în 1917 înceta din viață prozatorul Calistrat Hogaș. În același an se năștea Jack Kirby, autor american de benzi desenate, unul dintre cei doi părinți ai benzilor desenate Marvel alături de Stan Lee. În 1922, prima reclamă de radio era difuzată pe un post din New York. În 1927 venea pe lume baritonul Nicolae Herlea. 1939 se năștea scriitoarea Rodica Ojoc Brașoveanu. 1952, Germania și Israelul semnau un acord privind recompense financiare pentru victimele nazismului. 1956 se năștea actorul portorican Luis Guzman. 1965 se năștea cântăreața americană Shania Twain. În același an, primul magazin din lanțul Subway se deschidea în orașul american Bridgeport din statul Connecticut. În 1967 înceta din viața antreprenorul american Charles Darrow, creatorul jocului Monopoly. 1974, capsula spațială Soyuz 15 revenea pe Terra. În 1986, cântăreața americană Tina Turner primea o stea pe alea celebrităților din Hollywood. 1986, se năștea artista engleză Florence Welch, solista trupei Florence and the Machine. În 1995, înceta din viață scriitorul german Michael Ende. Un an mai târziu, prințul Charles al Marii Britanii și regretata prințesă Diana divorțau. În 2014, Recep Tayyip Erdoğan era ales președinte al Turciei, iar în 2020, actorul american Chadwick Boseman, starul din Black Panther, era răpus de cancer.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

autobuzele liniilor 2.43, 43C, 43M, 5.40 și City Tour vor circula pe trasee deviate mâine, potrivit informațiilor transmise de CityBus, pe sensul către gara de la intersecția Capitol. Autobuzele acestor linii vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoale din 1907 până la Bulevardul Ferdinand, de unde își vor relua traseele obișnuite. Tot pe sensul către gara, autobuzele City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe Bulevardul Mamaia, iar apoi pe Ighe Duca, acestea revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Schimbările au fost necesare deoarece Bulevardul Tomis va fi închis circulației pe tronsonul cuprins între Mamaia și Ferdinand. Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță vor fi aplicate mai multe măsuri: restricționarea locurilor de parcare de pe Bulevardul Tomis pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, începând din această seară de la ora 22, și restricționarea circulației rutiere pe Bulevardul Tomis pe segmentul cuprins între Mamaia și Ferdinand, mâine între orele 6 și 23.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Serviciul MRCC din cadrul Autorității Navale Române a primit în cursul zilei trecute o alertă privind scufundarea unei nave sub pavilion Republica Dominicană, ultima poziție cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
3: Nava comercială Mohamed B a fost direcționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare Arzvom, Sarares și Sarartemis, alături de nava MAI 0201 a Poliției de Frontieră, desemnată coordonator la fața locului. La bordul navei Progres 4 se aflau 12 membri ai echipajului. Până la ora 21, toți au fost recuperați în viață prin efortul comun al echipajelor de salvare.
2: Purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, Irina Pușcașu. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de spălare a banilor, înșelăciune și delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Vizați de anchetă sunt afaceristul Ioan Picu și fratele acestuia Nicu Picu. Potrivit IPJ, din cercetări a reieșit faptul că în perioada decembrie 2022-2023 o asociație fără scop patrimonial constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate ar fi utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public. Prejudiciul total se ridică la peste 2.400.000 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ieri o țintă aeriană la 33 de km nord de insula Șerpilor. Potrivit reprezentanților MAPN, 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate de la sol din baza Mihail Cogălnicianu pentru monitorizarea situației. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat ulterior și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Doi pugiliști de la CSM Constanța vor lupta pentru aurul la Cupa României ce se desfășoară în sala de atletism Doina Melinte din Bacău. În finala categoriei 90 de kg Matei Năstăsuc de la CSM Constanța va lupta contra clujeanul Andrei Osievski după ce în semifinal l-a trecut clar la puncte pe Denis Patrick Radu de la Box Club Drobeta Turnu Severin. La rândul său, Alexandru Buleu la finala categoriei 75 de kg va lupta cu Marian Mihai Cojoc de la CSM Sibiu. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele norări în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară.
2: Nu e nimeni lângă noi.
1: Sâmbăta asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Sky Focus Matinal.

Este vorba despre trei obiective istorice din teritoriu, mai exact Complexul Muzeal Histria, Complexul Arheologic Capidava și Complexul Muzeal Tropeum Traiani din Adam Clisi, care vor avea program extins până la ora 23 mâine, 29 august. Vizitele sunt gratuite, bineînțeles, făcând parte din proiectul Noaptea Muzeelor, însă publicul trebuie să aibă în vedere și anumite circumstanțe specifice locațiilor. Este vorba de posibilitatea de acces pentru că sunt în zone rurale, vorba de oameni pe care avem la dispoziție și de resursa materială, până la urmă a declarat dr. Laurel Mototolea, șeful secției muzeografie și muzee locale din cadrul MINAC. La complexele de la Histria și Adam Clisi, lipsa unui sistem de iluminat nu permite deplasarea printre ruine, astfel încât vor putea fi văzute doar exponatele din vitrine, iar la cetatea Capidava, de asemenea, situația este mai complicată. Situl nu dispune de un muzeu, însă poate fi vizitat în condiții optime și după lăsarea serii, mai ales că obiectivul a fost recent reabilitat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august de la 18, suntem în cartierul Palazu Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Serviciul MRCC din cadrul ANR a primit în cursul zilei trecute o alertă privind scufundarea unei nave sub pavilion Republica Dominicană. Ultima poziție cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe în zona economică exclusivă a României. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de spălare a banilor, înșelăciune și delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Vizați de anchetă sunt afaceristul Ioan Picu și fratele acestuia Nicu Picu. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat iroțintă aeriană la 33 de km nord de insula Șerpilor. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha,
2: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

De pe 1 septembrie începe sesiunea de toamnă a concursului de admitere pentru programele de studii de licență și masterat oferite de cele 16 facultăți din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Candidații au la dispoziție peste 1700 de locuri la cele 67 de programe de studii universitare de licență și mai mult de 1500 de locuri la cele 57 de programe de master rămase disponibile după sesiunea de la începutul verii. Această sesiune se va desfășura timp de 2 săptămâni, între 1 și 15 septembrie, conform calendarului stabilit. Pentru programele de licență organizate în sistem dual sunt disponibile în această sesiune peste 100 de locuri la 5 programe de studii. Din la toate cele 16 facultăți, candidații se pot înscrie online pe platforma de admitere a Universității Ovidius. Informațiile privind oferta educațională pentru fiecare program în parte, condițiile de înscriere și calendarul sesiunii din septembrie sunt de asemenea disponibile pe această platformă sau pe site-urile individuale ale fiecarei facultăți. Pentru studiile de doctorat, Universitatea Ovidius oferă în sesiunea din septembrie peste 200 de locuri rămase în cadrul celor 12 școli doctorale care acoperă 12 domenii de studii pentru candidații români. Înscrierile se desfășoară în perioada 7-14 septembrie, iar concursul de admitere are loc în perioada 16-18. Pentru candidații români de pretutindeni, candidații din state membre ale Uniunii și candidați din afara Uniunii, perioada înscrierilor este 4-11 septembrie, iar concursul de admitere este programat pentru 14-15. Înscrierea se realizează online, indiferent la ce categorie vă înscrieți. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână. Ne reauzim și luni de la ora 7. Să aveți un weekend cât mai plăcut în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice, în municipiu. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotriva. Procentul a fost votat cu toate cele 5 amendamente propuse de PSD. Argumentele pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc și a sărilor de jocuri prezentate de AUR și senatorul USR Remus Negoi nu i-au convins pe consilieri să voteze eliminarea completă a acestora. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedia a făcut precizări cu privire la persoanele care au ajuns la spital în urma scufundării unei nave la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe. Amănunte aflăm de la aceasta.
2: 5 cetățeni străini cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani, victime ale unui accident naval, au fost aduși la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Constanța. La preluare, toți erau conștienți, cooperanți, cu stare generală stabilă, au fost evaluați clinic și imagistic și au beneficiat de consulturi medicale multidisciplinare. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a prezentat leziuni grave, fiind diagnosticați cu traumatisme minore. Toți cei 5 au părăsit unitatea de primiri urgențe în cursul acestei dimineți.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedii. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au făcut precizări cu privire la incendiul izbucnit pe malul brațului Chilia. Potrivit reprezentanților MAPN, specialiștii EOD au efectuat evaluarea preliminară la fața locului asupra resturilor de dronă din zona localității Plauru din județul Tulcea. Conform primelor evaluări, fragmentele identificate nu conțin resturi de explozibil. Acestea au fost ridicate pentru a fi supuse expertizei de specialitate, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
3: Una dintre cele mai interesante partide din etapa a 7-a Superligii la fotbal va avea loc duminică pe stadionul central din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Farul Constanța FC Botoșan este în confruntare programată duminică 30 august de la ora 16. Înaintea acestei partide, vă reamintim, Farul Constanța, care nu a cunoscut eșecul în ultimele etape, ocupă locul 7 în clasament cu 9 puncte și 10 la 8 gol averaj. FC Botoșan, una dintre formațiile care în acest sezon își dorește prezența în play-off, ocupăm în acest moment doar locul 13 în clasament cu 6 puncte. Meciul dintre cele două formații va avea loc duminică 30 august de la ora 16. Vă reamintim că s-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze până la 100 de lei la tribuna 0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele norări în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme răcoroasă astăzi în Dobrogea și pe litoral. Meteorologii anunță vreme răcoroasă, dar frumoasă, da? Regiunea se află astăzi până la ora 20 sub cod galben de intensificări ale vântului. Cerul rămâne variabil, cu norări temporare pe parcursul zilei. Vântul are intensificări cu rafale de până la 70 de km la oră până spre seară, iar maximele se vor situa între 21 și 26 de grade, cu 23 de grade pe litoral. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se încălzește, cu cer predominant senin, însă vântul rămâne alert, 45 de km la oră. Astea sunt, așa vor fi rafalele, cel puțin aici pe litoral. Maximele termice însă vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 26 de grade la malul mării, iar minimele se vor încadra mâine noapte între 15 și 21 de grade. Iar de duminică temperaturile încep să crească din nou, cerul va fi variabil cu unele norări în prima parte a zilei și vânt cel mult moderat, iar valorile termice vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, cu 28 de grade pe litoral, în apa mării vor fi 24 de grade, iar noaptea minimele vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade Celsius. Suntem teoretic ca județ și sub un cod portocaliu de averse torențiale și vijelii, care se vor manifesta însă la nivelul județului. El este în vigoare până la ora 23 în această seară și vizează localitățile Megidia, Murfatlare, Forie, Cobadin, Cumpăna, Valului Trean, Techir, Ghiol, Topraisar, Tuzla, 23 august, Agigea, Peștera, Chirnogeni, Amzacea, Pecineaga, Adam Clisi, Mereni, Ion Corvin, Costinești, Bărăganu și Dumbrăveni. Aceleași fenomene sunt așteptate și în localitățile Negru, Vodă, Limanu, Albești, Cerchezu și Mangalia până la miezul nopții. Iar aici, pe litoral, cum vă spuneam, vreme răcoroasă. Nu prea este de plajă astăzi, pentru că acest cod galben de intensificări ale vântului face ca să se formeze valuri. Am văzut deja că sunt arborate steagurile roșii pe majoritatea plajelor, cel puțin din sudul litoralului. Avertizarea este valabilă până în această seară la ora 20. Iar Nicușor Dan spune că nava care s-a scufundat după ce a luat foc în Marea Neagră ar fi fost lovită. Șeful statului a apreciat intervenția gărzii de coastă care a dus la salvarea tuturor membrilor echipajului. Este vorba despre nava comercială care a luat foc aseară în Marea Neagră. Am avut un eveniment la limită, dar în afara apelor noastre teritoriale, o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Pentru moment nu știm de cine au fost loviți și în ce fel, adică va fi o cercetare și se va stabili, dar e bine să nu ne lansăm în speculații acum. De asemenea, tot Nicușor Dan a mai declarat că autoritățile le-au solicitat anterior celor ucrainene să nu lovească nave comerciale care transportă petrol din Kazakhstan pentru rafinaria de la Năvodari. Vă reamintim, o navă comercială sub pavilion Republica Dominicană a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, iar cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni dificile din cauza furtunii de pe mare. Autoritatea Navală Română a anunțat ieri după amiază serviciul MRCC din cadrul ANR pentru că primise o alertă privind nava Progres 4 sub pavilion Republica Dominicană, ultima poziție cunoscută fiind localizată la 15 mile marine de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a României. De asemenea, nava comercială Mohamed B a fost redirecționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare ale Avsrom, alături de nava Ministerului Administrației și Internelor, care aparține Poliției de Frontieră, desemnată coordonator la fața locului. La bordul Progres 4 se aflau 12 membri ai echipajului, format din ucraineni și azeri, iar până la ora 9 toți au fost recuperați în viață prin efortul comun al echipajelor de salvare. Întreaga operațiune s-a desfășurat însă în condiții dificile, așa cum spuneam, din cauza mării agitate cu valuri de peste 2 metri și vizibilitate scăzută. Iar membrii Comitetului Interministerial au analizat noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Acestea urmând să fie aplicate etapizat în următoarele săptămâni, se arată într-un comunicat al Guvernului. Potrivit sursei citate, dragarea este intervenția care se poate executa imediat și care creează condiții, dar nu certitudinea, ca apa de la bifurcația Bala

către șenalul navigabil și către zona prizei de apa centralei și a canalului Dunăre-Marea Neagră. Totodată la Cernavodă, în aval de pod, urmează să fie construit un dig scurt de piatră numit Epiu, care pornește de pe malul stâng spre mijlocul fluviului pe o lungime de 150 de metri, spun specialiștii, iar o altă soluție este ca în zona canalului Dunăre-Marea Neagră, mai exact a canalului de aducțiune către bazinul de stocare al centralei de la Cernavodă, se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să se suplimenteze debitul necesar procesului de răcire, chiar și în condițiile în care nivelul apei de pe Dunărea Veche va mai scădea. Bun, reprezentanții guvernului precizează că aceste soluții vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric de când se fac măsurători specifice. Acest comitet funcționează în regim de urgență de 30 de zile și va prezenta un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare în jurul datei de 13 septembrie. Și mergem mai departe, tot presa locală scrie că în sfârșit vom avea guvern. Surse politice spun că se conturează o formulă de compromis care ar întruni condițiile să avem în septembrie un nou guvern. Potrivit informațiilor, așteptarea este ca președintele Nicușor Dan să anunțe un nou premier până la finalul săptămânii viitoare, astfel încât acesta să poată fi instalat împreună cu un guvern în a doua săptămână din septembrie. Cel mai probabil va fi vorba despre un premier independent, cu majoritatea miniștrilor de la PSD. Din negocierile și calculele actualizate, viitorul guvern o să adune voturi și de la UDMR, care nu a votat, ne amintim, guvernul Veștea, și ar putea să adune voturi și de la parlamentari AUR dacă pleacă din partid. Cu siguranță va exista săptămâna viitoare o discuție între liderii PNL, PSD, USR și UDMR cu Nicușor Dan, dar încă nu se știe dacă se vor organiza consultări oficiale la Cotroceni cu toate grupurile parlamentare sau dacă președintele va alege o discuție informală care să urgenteze procedurile. La externe și apărare ar putea să fie propuși miniștri chiar de președinte. Rămâne de văzut dacă vreunul din actualii miniștri de la USR ar fi de acord să continue și dacă PSD ar accepta să se mai asocieze cu USR în aceste condiții. Și doliu în fotbalul românesc, a murit Nicolae Ungureanu, fundașul de legendă al Universității Craiova, Craiova Maxima. Avea 69 de ani, Nae Ungureanu, așa cum este el cunoscut în lumea fotbalului, este considerat ca unul dintre cei mai buni fundași stânga din istoria României. A evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Craiova, apoi a îmbrăcat tricoul Stelei și apoi pe cel al Rapidului. A câștigat câte două titluri și câte trei cupe ale României la Craiova și Steaua. Și mergem mai departe, încă o promisiune neonorată referitor la stadionul de la Constanța. Primarul a spus că lucrările vor începe în august. Acum spune cumva că lucrările vor începe în septembrie, însă, dat fiind cronologia acestor promisiuni, nu avem de unde să știm dacă acest lucru se va întâmpla, pentru că nici celelalte termene nu au fost respectate. Unul dintre obstacolele invocate fusese cercetarea arheologică de pe amplasament, aceasta a fost însă finalizată jumătatea cumva lunii iunie. Demolarea stadionului a început însă în urmă cu 3 ani, în iulie 2023, când s-a organizat și un eveniment pentru a marca începerea lucrărilor de demolare. Ei bine, după 3 ani, iată, încă lucrările nu au început, deși s-au alocat bani, inclusiv din bugetul municipiului Constanța pentru parte din aceste lucrări. Iar bulevardul Ferdinand va avea bandă dedicată transportului public, însă se va putea circula pe ea. Practic, prima bandă de circulație de pe Ferdinand pe sensul spre gara Constanța va fi rezervată transportului public. Marcajele rutiere sunt deja cumva trasate în aceste zile. Anunțul a fost făcut de primarul Constanței ieri la începutul ședinței Consiliului Local, și că, iar Chițac a explicat că banda dedicată autobuzelor reprezintă o condiție
esențială a acestui proiect. Practic, pentru acea bandă s-au luat banii

0: în proiectul de mobilitate în zona centrală. Prima bandă pe direcția către gară va fi așadar dedicată transportului în comun. Primarul a precizat că administrația locală nu poate renunța la această măsură fără a afecta condițiile în baza căruia proiectul practic a devenit eligibil pentru finanțare. Iar după realizarea marcajelor, șoferii vor trebui să țină cont de noua organizare a circulației pe sensul către gară. Primăria nu a comunicat deocamdată data exactă de la care banda dedicată transportului devine funcțională și nici regimul complet de utilizare a acesteia. Iar Constanța rămâne în continuare cu păcănelele, cu celebrele săli de jocuri de noroc. Asta a votat ieri Consiliul Local, cu amendamente, vreo 4 sau 5 la număr de la PSD, a fost adoptat regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc pe teritoriul municipiului Constanța. Amendamentele care vizau ca aceste jocuri de noroc să nu se mai desfășoare la nivelul municipiului au fost cu toatele respinse. Ne aducem aminte că a existat și o dezbatere pe proiectul acesta, pe proiectul de regulament. Însă, după dezbatere, s-au făcut multe discuții tensionate. Primarul Constanței și-a schimbat și el între timp poziția inițială privind eliminarea totală a sălilor de jocuri și a spus tot ieri în aceeași declarație de presă de la începutul ședinței de Consiliu Local că a stat și a urmărit atât pozițiile liderilor, să spunem, politici locali pe marginea acestui subiect, dar a recunoscut că a stat de vorbă și cu cei din industrie, da, cu deținătorii acestor afaceri, care au spus că sunt vremuri foarte grele și dacă aceste săli s-ar închide, câteva sute de persoane ar rămâne fără locuri de muncă. Sigur că USR a votat împotrivă și a susținut prin vocea senatorului Remus Negoi, prezent ieri la ședința de Consiliu Local, dar și a liderului de grup Cătălin Iacob, că prin această măsură sunt favorizați operatorii cu putere financiară, asta pentru că, paranteză, în piață vor rămâne să funcționeze într-adevăr doar mari operatori care dețin astfel de business-uri, pentru că regulile din regulament nu prea mai permit caselor mici de pariuri sau de jocuri de noroc să-și mai desfășoare activitatea, iar primarul Constanței a recunoscut nonșalant că nu e prima oară când o face, că și-a schimbat punctul de vedere după ce a ascultat pozițiile exprimate public, da, așa cum vă spuneam, de mai mulți lideri politici. PSD a depus 5 amendamente, deci mi-am aduc aminte perfect. Primul privește sălile de jocuri în complexe comerciale și hoteluri. Restricțiile nu se vor aplica atunci când accesul în locație se face exclusiv în interiorul clădirii. Al doilea amendament păstrează distanța minimă de 200 de metri față de unitățile de învățământ, dar reduce la 100 de metri distanța de alte clădiri considerate importante. Și aici s-a dat exemplu bisericilor, ca și cum mergi la biserică și după ce se termină slujba te duci într-o sală de jocuri. Un alt amendament a înlocuit condiția privind existența unui număr minim de 12 aparate cu obligația asigurării unei suprafețe de cel puțin 5 metri pătrați pentru fiecare mijloc de joc. PSD a obținut și adoptarea amendamentului prin care sălile de jocuri de noroc vor putea funcționa la parterul blocurilor dacă îndeplinesc anumite condiții speciale, adică dacă reușesc să primească acordul asociației de locatari. Iar cel de-al cincilea amendament a completat practic regulamentul care a fost, bineînțeles, adoptat de Consiliul Local cu voturile PSD, PNL, Forța Dreptei și cam atât. Aurul s-a abținut, USR a votat împotrivă. Constanța nu ar fi fost primul oraș care interzicea jocurile de noroc în locații fizice. În acest moment, dacă te uiți pe hartă, sunt destule localități care au adoptat hotărâri de eliminare a sălilor de jocuri și aș aminti aici Iașul, Sibiul, Suceava, Ploieștiul, Timișoara, Aradul, Bacăul, Buzăul, Vasluiul, Reșița, Sebeș, astea dintre localitățile mai mari, Brăila, Slatina, Zalău. De pildă, în Iași s-a înregistrat chiar o premieră, cele 98 de UAT-uri aparținătoare județului Iași au decis cu toate eliminarea aparatelor de tip slot machine. Bun, Ne oprim și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august, de la 18, suntem în cartierul Palazul Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Polițiștii au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de spălare a banilor, înșelăciune și delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Vizați de anchetă sunt afaceristul Ioan Picu și fratele acestuia. Reprezentanții MAPN au precizat că fragmentele identificate în urma incendiului izbunit pe malul brațului Chileanu conțin resturi de explozibil. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne întoarcem la declarațiile de ieri ale primarului Virgil Chițac, care a anunțat că se pregătește o campanie agresivă pentru reconectarea constanțenilor la sistemul centralizat de termoficare. El a spus că centralele de apartament pe gaz vor deveni restrictive în următorii ani și a anunțat că administrația locală va demara această campanie anticipând reglementările europene tot mai severe. Chițac a subliniat că toate aceste sisteme de încălzire individuală care funcționează pe gaze nu trebuie să mai fie opțiune de viitor, iar în scurt timp, când centralele vor fi schimbate sau vor trebui schimbate, ele vor fi etichetate ca poluante derivate din țiței și restricționate la nivel general. Primarul le-a cerut constanțenilor să-și facă calcule pe termen lung și să ia în calcul reconectarea la sistemul centralizat, odată ce rețea este complet modernizată, precizând că este mult mai avantajos ca populația să se racordeze înapoi la sistemul public. Sincer, nu cred că se va întâmpla asta decât în linii mici așa. Iar deputatul Stelian Ion solicită demisia sau demiterea șefului SPP după materialele apărute în câteva publicații centrale. Până când securiștii nu vor fi înlăturați din funcțiile publice de mare importanță, nu vom avea un control civil real asupra serviciilor, spune fostul ministru al justiției, făcând referire la imaginea generalului Lucian Pahonțu, care spune el că reprezintă o piedică pentru democrația din România. În opinia parlamentarului, sistemul securist a supraviețuit revoluției de la 1989 și continuă să influențeze deciziile majore din țară, fiind greu de explicat cum un personaj asociat cu represaliile de la Revoluție și din piața universității reușește să conducă un serviciu secret timp de decenii. Fostul ministru al justiției a evocat și o experiență personală din 2021, când a fost abordat insistent de angajat SPP pentru a le accepta serviciile de protecție. Ion a interpretat aceste presiuni ca pe un mecanism prin care sistemul încearcă să protejeze o rețea de privilegii și să împiedice reformele, să controleze justiția și să mențină căpușarea statului român. Totodată, deputatul Constanțean a reamintit o serie de nereguli puse de-a lungul timpului pe seama conducerii SPP. Printre acestea se numără transformarea instituției dintr-una de pază într-una de culegere de informații folosite pentru influențarea deciziilor politice, filajele ilegitime, intervenții în numirea unor persoane în funcții cheie din politică și justiție și crearea unei rețele de influențe care a afectat statul de drept. Stelian Ion a ridicat semne de întrebare și cu privire la legăturile dintre Lucian Pahonțu și actual judecător ai Curții Constituționale, precum Bogdan Licu sau Mihaela Ciochină. Însă, șeful statului, aflat ieri la Chișinău, a spus cu seninătate că Lucian Pahonțu nu se încadrează în profilul celui care a făcut represalii la Revoluție și că, din informațiile pe care le deține până în acest moment, acesta nu ar avea de ce să fie demis sau să-și dea demisia. Și megabaza de la Cogălnicianu intră într-o nouă etapă. Guvernul începe demolările pentru a face loc noi infrastructuri. Așadar, România continuă una dintre cele mai mari investiții militare realizate după 1990. Guvernul pregătește etapa de dezvoltare a bazei 57 aeriene de la Mihail Cogălnicianu, unde urmează să fie eliminate mai multe construcții și amenajări pentru a face loc noi infrastructuri. Proiectul este unul foarte important. Valoarea aprobată inițial depășește 12 milioane. Lucrările sunt programate pe aproximativ 20 de ani, iar la final baza ar trebui să devină una dintre principalele, să spunem, ale României și ale NATO în regiunea Mării Negre. Proiectul este aprobat încă din 2019, s-au făcut exproprierile, contractele și lucrările, iar în urmă cu 2 ani MAPN a marcat oficial începutul construirii noii piste de decolare și aterizare. Decizia discutată acum de guvern reprezintă un pas important în acest proiect. Potrivit proiectului, guvernul urmează să aprobe scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor construcții și amenajări existente la Mihail Cogălnicianu. Și mergem mai departe. Tot presa locală scrie despre 5 dintre marinarii care se aflau pe nava care a luat foc aseară, Progres 4, sub pavilion Republica Dominicană, și care au ajuns la Spitalul Județean Constanța pentru îngrijiri. La preluare, toți pacienții erau conștienți și cooperanți cu stare generală stabilă. Aceștia au fost evaluați clinic și imagistic și au beneficiat de consulturi medicale și multidisciplinare. Din fericire, niciunul dintre ei nu au prezentat leziuni grave, fiind diagnosticați cu traumatisme minore. Toți cei 5 pacienți au părăsit unitatea de primiri urgențe în cursul dimineții, transmite Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța. Tot presa locală scrie astăzi despre Jean-Paul Tucan, omul de afaceri care își pune ipotecă un teren din Constanța pentru o firmă cu venituri cât PIB-ul României. Și Apele Române mai bagă 1,7 milioane de lei într-un nou laborator pentru ca documentația a fost inițial incompletă. De asemenea, cine va conduce liceele din Constanța, nu doar liceele, și școlile, pentru că în acest moment au loc concursurile pentru funcțiile de manager, da, ai școlilor, rămâne de văzut. Sunt deja controverse la nivelul unor unități de învățământ din municipiul Constanța, iar regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit, avea 89 de ani și era cel mai în vârstă șef de stat din Europa. Monarhul era internat în spital din 17 august. Născut în 37 la reședința familiei regale în apropiere de Oslo, a fost fiul regelui Olaf al V-lea și al prințesei moștenitoare Marta și nepotul regelui Hakon al VII-lea. Harald a fost membru al casei regale și a devenit rege al Norvegiei din 1991, după moartea tatălui său. Copilăria sa a fost marcată de izbucnirea celui de-al doilea război mondial și de ocupația germană a Norvegiei. În 1940, după invazia germană, familia regală a părăsit Norvegia și s-a reîntors după încheierea războiului, mai exact în 1945, iar experiența războiului a făcut parte din generația care avea să formeze Norvegia postbelică, iar Harald avea să devină câteva decenii mai târziu unul dintre principalele simboluri ale continuității statului norvegian. Tot presa locală scrie astăzi despre restricții noi pe Bulevardul Tomis mâine, că avem din nou Tomis pietonal. Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță vor fi aplicate mai multe restricții. În primul rând, restricționarea locului de parcare de pe Bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Restricționarea circulației pe Bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Ferdinand. De asemenea, traseul autobuzelor care circulă pe Bulevardul Tomis va fi deviat mâine pe strada Răscoalei de la 1907. Și o analiză interesantă: de ce tot românul e pe Facebook, dar tot românul crede mai mult ce aude la televizor? Un sondaj proaspăt arată că relația noastră cu rețelele sociale e mult mai complicată decât tinerii pe TikTok și bătrânii la televizor. Hai să facem un test simplu. Dacă ai crede tot ce zice lumea despre reclamele digitale din ultimii ani, putem presupune că Facebook-ul e mort, că toată România e pe TikTok și că presa tradițională a murit odată cu ziarul pe hârtie. Însă un sondaj comandat de Expert Forum și realizat de Agenția de Rating Politic la finalul lunii iunie, pe aproape 1200 de persoane reprezentative pentru populația adultă a țării, vine cu vești care contrazic aproape tot ce se știe despre asta. Uite, de pildă, Facebook n-a murit, dar s-a schimbat rolul său. Aproape 38% dintre români spun că Facebook e platforma pe care află cel mai des noutăți, de peste două ori mai mult decât cei care indică TikTok-ul. YouTube-ul ocupă locul secund înaintea rețelei chinezești, deci nu, bunicii nu sunt singurii rămași pe Facebook. Diferența interesantă nu e cine e mai popular, ci cum se folosește fiecare platformă, pentru că Facebook funcționează cam ca un chioșc de ziare de altă dată. Dacă vreți, te oprești, vezi titlurile, poate le dai un search rapid în altă parte, utilizatorii Constanța au de fapt încredere mai mare însă în televiziuni, în radiouri și portalele de știri decât în Facebook însuși, semn că îl tratează ca pe un canal de tranzit și nu ca sursă finală. TikTok stă exact pe dos. Publicul lui fidel are încredere maximă în platformă, mai mare decât în orice altă sursă de sondaj. Practic, pentru cei care trăiesc acolo, TikTok nu mai este o poartă către altceva, ci reprezintă destinația finală. Surpriza a doua a sondajului arată că televizorul și radioul sau televiziunea și radioul rămân cele mai de încredere, deși consumul s-a mutat foarte mult spre social media. Când oamenii sunt întrebați în ce au încredere cu adevărat, răspunsul rămâne în proporție de 28,7% televizorul și radioul. De departe, cea mai mare pondere în sondaj, chiar și printre cei cu studii superioare, radioul și portalurile de știri online stau la capitolul încredere, așa cum spuneam, la fel de bine, chiar mai bine decât rețelele sociale. Practic, ce ajunge la noi și în ce credem s-a despărțit cumva și merg pe drumuri diferite. Și dacă tot vorbim despre surprize, YouTube-ul pare marele câștigător direct al acestui sondaj, e a doua platformă ca utilizare pentru știri, iar la capitolul încredere primește 3 din 5, stă practic umăr la umăr cu televiziunea, radioul și portalurile, cu mult peste Facebook, care are 2,7 și TikTok 2,3. Nu este neapărat o rețea a tinerilor. Consumul culminează la grupa de vârstă 40-59 de ani, iar diferența rural-urban aproape că nu există. Autorii sondajului îl descriu drept o extensie audiovizuală a presei tradiționale, nu ca pe un înlocuitor, spre deosebire de TikTok, care tinde să devină pentru utilizatorii lui fideli un ecosistem informațional aproape autonom. Poate cel mai îngrijorător rezultat al sondajului este acela că aproape unul din cinci români declară că nu are nicio sursă de informare în care să aibă încredere, iar la nehotărâți și non-votați procentul urcă spre un sfert. Și nu e vorba de oameni păcăliți de sursă greșită, e vorba de oameni care nu mai au nicio relație de încredere de deturnat, iar un vid informațional, ca orice vid de altfel, se umple repede de obicei cu cine strigă mai tare sau povestea care sună mai spectaculos. Un alt fir interesant, profilul media al tinerilor sub 30 de ani seamănă surprinzător de mult cu cel al electoratului AUR. Atenție, nu ca opțiune politică, ci ca stil de consum. Ambele categorii preferă conținutul video, se bazează mai puțin pe presă scrisă și acordă mai multă încredere rețelelor sociale decât instituțiilor media clasice. Autorii sondajului sunt atenți să nu tragă concluzie pripită că TikTok produce populism, mai degrabă că mesajele antisistem și publicul cel mai receptiv la ele tind să locuiască acolo, pe TikTok. Ce rămâne de reținut? Concluzia sondajului este că internetul n-a distrus presa, așa cum se tot prezicea, că redacțiile continuă să producă o mare parte din informația care circulă public, da? Ce au pierdut în schimb e controlul asupra drumului acelei informații către cetățean. Este un drum controlat acum în bună măsură de algoritmii rețelelor sociale. Iar fiecare platformă fragmentează publicul în felul ei, ceea ce contează enorm atunci când vine vorba despre cum se viralizează un mesaj, de pildă într-o campanie electorală. Așa că înainte de, nu știu, a trage alte concluzii, haideți să privim puțin și pe niște cifre care nu sunt de campanie, pentru că ne despart cel puțin 2 ani până la următoarele alegeri. Și, nu știu, pe cei care poate nu mai credeau în presa tradițională să își reevalueze, să spunem, optica, pentru că nu-i putem noi obliga să creadă din nou. Presa economică. Scrieți despre OMV Petrom, care își extinde capacitatea de producție de hidrogen verde la rafineria Petrobrazi. A fost livrat al doilea electrolizor de 35 de megawatți și avem de asemenea în presa economică o analiză a industriei cu 10.000 de angajați care se transformă radical. Vorbim despre brokerii de asigurări, care sunt în centrul unei revoluții din finanțe. Vine valul de achiziții, nu știu, vom vedea, este un model deja consacrat în Europa și mai ales în America, care începe să prindă contur în România. Este o analiză pe care o puteți citi pe economica.net. Situația de criză din energie în care la limită pot fi făcute deconectări la marii consumatori se prelungește cu o lună. și circulația pe noul tronson de autostradă între Ajut și Bacău de pe A7 se deschide luni pe 31 august la ora 16. Înțeleg că vor participa reprezentanții Companiei Naționale de Infrastructură, evident, și posibil și reprezentanții ai guvernului. Vă las cu știrile orei 11 acum, aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M5, 40 și City Tour vor circula deviat mâine. Potrivit reprezentanților City Bus, pe sensul de mers către gara de la intersecția Capitol, autobuzele de pe aceste linii vor circula pe Bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la Bulevardul Ferdinand, deci vor la traseul obișnuit. Tot pe sensul către gara, autobuzele de pe linia City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe Bulevardul Mamaia și strada Eghedu, care venim pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, fiind votat cu toate cele 5 amendamente propuse de PSD. Argumentele pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc și a sălilor de jocuri prezentate de AUR și senatorul USR Remus Negoi nu i-au convins pe consilieri să voteze eliminarea completă a acestora din oraș. A fost arborat steagul roșu pe toate plajele din Eforie, iar intrarea în apă este interzisă. Salvamarii au precizat că măsura a fost necesară din cauza valurilor mari și a curenților puternici. Constanțenii și turiștii aflați pe plaje sunt sfătuiți să respecte indicațiile salvamarilor, să rămână pe mare și să supravegheze copiii permanent. Potrivit legii, nerespectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei. Universitatea Craiova a fost învinsă dramatic de Ararat Armenia aseară cu scorul de 1-0 în manșa secundă a play-off-ului Europa League, astfel că va juca în Conference League. După 1-1 în bănie, Universitatea a pierdut din nou incredibil în ultimele secunde, la fel cum a făcut în sezonul trecut în ultima etapă din Conference League la Atena. Ararat Armenia a primit un penalti pentru un presupus fault al lui Mora, dar portarul Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Sandro Lima. Arbitrul lituanian a decis ca lovitura de pedeapsă să se repete. Același Lima a executat. Popescu a apărat din nou, dar a respins în fază și brazilianul a reluat în plasă. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unele norări în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Generația Z versus milenialii. Haideți să vedem ce destinații de vacanță preferă fiecare generație. Un nou studiu arată o diferență clară între generații în ceea ce privește călătoriile. Generația Z preferă destinații accesibile și în tendințe, precum Thailanda, Cambodgia sau Laos, în timp ce milenialii aleg Australia, Japonia și Grecia. Specialiștii în călătorii pentru tineri au analizat peste 4700 de rezervări făcute în ultimul an pentru a vedea ce destinații aleg în realitate cele două generații. Thailanda se află pe primul loc în preferințele generației Z, în timp ce Australia ocupă prima poziție în rândul milenialilor. Cambodgia, Noua Zeelandă se numără de asemenea printre favoritele generației Z, în timp ce Japonia, Islanda sau Grecia sunt mai populare în rândul călătorilor ceva mai în vârstă. Pentru a stabili clasamentul celor mai populare destinații, călătorii au fost împărțiți în două categorii, iar fiecare țară a fost evaluată în funcție de ponderea rezervărilor, iar procentele arată câte din fiecare 100 de rezervări făcute de fiecare grupă de vârstă au inclus o călătorie într-o anumită țară. În cazul generației Z, Thailanda, așa cum spuneam, este de departe cea mai populară alegere, fiind inclusă în aproape 30% din rezervări, este de altfel cea mai mare pondere înregistrată în cazul ambelor generații. Pe locul al doilea s-a clasat Thailanda și în rândul milenialilor, însă cu doar 17% dintre rezervări, fiind depășită de Australia, care se apropie de 20%. Cambodgia, Laos și Noua Zeelandă s-au clasat în top 10 al destinațiilor preferate de generația Z, însă niciuna dintre ele nu apare în clasamentul milenialilor. În schimb, Japonia, Grecia și Islanda se află în top 10 în rândul generației ceva mai în vârstă, dar niciuna dintre aceste destinații nu se apropie de primele poziții în preferințele generației Z. Experții de la Adventure 360 consideră că preferințele generației Z sunt influențate de destinațiile populare de pe rețelele sociale, că tot vorbeam mai devreme despre rețelele sociale. De exemplu, videoclipurile care recrează jocul pentru mobil Temple Run pe coridoarele unui complex din Cambodgia au depășit 2 milioane de vizualizări pe rețelele sociale, iar Long Beach de pe insula Koh din Cambodgia au devenit de asemenea virale anul acesta după ce a fost inclusă în topul celor mai bune 10 plaje din lume. În Laos, cascadele atrag milioane de vizualizări din partea călătorilor care le adaugă pe lista destinațiilor pentru care vor să viziteze această țară. De la prețuri accesibile la vize și alte tendințe evidențiate de acest studiu, la fel Thailanda rămâne populară în rândul ambelor generații și pentru că prețurile sunt cumva accesibile și nu întâmplător se numără de an bun printre destinațiile preferate ale tinerilor. Cambodgia și Laos erau incluse până acum mai degrabă ca opriri suplimentare în călătoriile spre extrem de popularele Vietnam sau Thailanda. Studiul arată însă că cele două țări sunt acum alese în mod deliberat și ca destinații de sine stătătoare. Creșterea popularităților se datorează parțial videoclipurilor de pe TikTok, o sursă importantă de inspirație pentru călătoriile generației Z, dar și prețurilor, spuneam, destul de accesibile, inclusiv în cazul cazărilor decente. Popularitatea Noii Zeelande în rândul generației Z pare să fie legată de viza de tip Working Holiday, care le permite cetățenilor din numeroase țări cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să rămână peste 36 de luni sau până la, de fapt, 36 de luni. Țara se află pe locul al 9-lea în preferințele generației Z, dar nu apare în clasamentul milenialilor, mulți dintre aceștia nemai fiind eligibili pentru această viză din cauza vârstei. În orice caz, studiul relevă că generația Z preferă destinații mai puțin aglomerate. Potrivit datelor, 51% dintre ei și-au planificat în mod intenționat o vacanță într-un loc mai liniștit din cauza aglomerației, iar unul din trei spune că mulțimile de turiști le-au stricat

În Reykjavik este greu de justificat pentru generația Z, când cu acești bani poți plăti aproape o noapte de cazare în capitala Laosului. Milenialii sunt însă mult mai dispuși să plătească acest preț, pentru că se prea poate ca ei deja să aibă proprii bani, da, o carieră și din ce să susțină aceste vacanțe scapade, cum vreți să le spuneți. Iar copiii lui Robin Williams au reactivat contul actorului de Instagram la aproape, iată, o lună după ce Williams ar fi împlinit 75 de ani. Cei trei copii ai actorului i-au reactivat contul și l-au transformat într-un spațiu dedicat memoriei tatălui lor. Totodată, aceștia vor să combată folosirea neautorizată a imaginii și vocii sale în conținutul generat de inteligența artificială. Suntem recunoscători să vedem că noile generații îi descoperă opera, în timp ce fanii care îl îndrăgesc de mult timp continuă să-i celebreze memoria, au scris cei trei copii într-o declarație comună publicată pe contul de Instagram al regretatului actor. Pe măsură ce tehnologia evoluează, vrem ca aceasta să fie un loc sigur și de încredere, unde poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile distribuite să reflecte moștenirea sa autentică, au adăugat copiii lui Robin Williams. Aceștia au explicat că vor ca pagina să oferă publicului acces la momentele din cariera și viața actorului. Zelda Williams, fiica cea mare a actorului, a oferit mai multe explicații despre decizia de reactivare a contului într-un mesaj publicat pe propria pagină de Instagram. Ea a recunoscut că revenirea activității pe contul tatălui său ar putea părea tulburătoare pentru unii dintre fanii acestuia, însă își dorește să limiteze astfel folosirea abuzivă a imaginii actorului în conținutul generat de inteligența artificială. Contul actorului fusese dezactivat după moartea sa în august 2014, la vârsta de 63 de ani. Ancheta oficială a stabilit că actorul s-a sinucis după ce se confruntase timp de mai mulți ani cu depresia, iar contul său a rămas inactiv până la decizia recentă a copiilor de a-l reactiva. În octombrie, fiica cea mare a lui Williams le-a cerut celor care îi trimiteau videoclipuri cu Robin Williams generate cu ajutorul inteligenței artificiale să înceteze. Totodată, ea a condamnat și modul în care tehnologia poate transforma moștenirea unor persoane reale în simple imitații digitale. Și Venus Williams refuză să se predea la 46 de ani, iar revine la US Open și are parte de un duel special chiar din primul tur. Legenda americană va reveni pe terenul de la US Open după ce a primit un wild card, iar tragerea la sorți a rezervat un duel care adaugă și mai multă culoare apariției sale la New York. O va întâlni pe Sofia Kenin, numărul 110 în clasamentul WTA. Este campioana de la Australian Open din 2020 și fost numărul 4 mondial. Duminică, 30 august, de la ora 18, ora României, Venus o va întâlni pe Sofia pe terenul pe care a scris deja o parte importantă din istoria tenisului. Nu mai este jucătoarea care în urmă cu două decenii speria orice adversară doar prin prezență, însă simplul fapt că Venus, în vârstă acum de 46 de ani, încă joacă la un meci de simplu pe arena din New York este probabil în sine un eveniment și acest lucru se va vedea și în tribune. Și filmul românesc Fiord cucerește Franța și țintește Oscarul în 2027, bineînțeles la categoria film străin. Fiord a strâns peste 150.000 de spectatori în cinematografe în doar câteva zile. Este vorba despre lungmetrajul lui Cristian Mungiu, care a primit deja un trofeu Palme d'Or la festivalul de la Cannes și înregistrează un debut spectaculos în cinematografele din Franța. În primele zile de la lansarea comercială, producția a adunat peste 150.000 de spectatori în săl, devenind unul dintre cele mai vizionate filme ale momentului. El a fost lansat pe 19 august pe marile ecrane din Franța, prima piață dintr-un itinerar internațional ce cuprinde însă peste 100 de țări. Filmul s-a clasat deja pe primul loc la încasări, atât la avanpremiere cât și în ziua premierei. În prima zi, 30.000 de francezi au mers la cinema să vadă pelicula, dintre care peste 11.000 doar în Paris, iar până la finalul săptămânii trecute, peste 140.000 de persoane vizionate
provizionaseră deja producția în cele 270 de săli de proiecții.

0: distribuție. Succesul de la caserie a determinat distribuitorii să extindă numărul de ecrane la 290 în cea de-a doua săptămână, iar estimările specialiștilor arată că Fiord ar putea depăși pragul de 1 milion de spectatori în Franța. Debutul noului film semnat de Mungiu depășește cifrele înregistrate în Franța de alte pelicule care au fost recompensate cu Palme d'Or. De exemplu, pelicula Un simplu accident a debutat cu 20.000 de spectatori, ajungând în final la un total de 700.000, iar producția Anora, în regia lui Sean Baker, premiată în 2024, a avut un debut similar cu al filmului românesc, însă și-a încheiat parcursul la borna 654.000. De asemenea, Fior depășește considerabil performanța de star din Franța a filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, cu care Mungiu a obținut același premiu Palme d'Or în 2007 și care a adunat la acel moment 380.000 de spectatori. În România, filmul lui Mungiu a fost văzut de aproape 50.000 de persoane la proiecția unică organizată în luna iunie, iar scorul acordat de publicul francez pe platformele de specialitate menține o medie destul de ridicată, de până la 4,5. Reacțiile pozitive ale spectatorilor anticipează, iată, o menținere a filmului în cinematografe prin efectul de recomandare de la om la om, iar în paralel cu succesul de public, Fiord este menționat deja de presa internațională printre favoritele la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun film străin sau cel mai bun regizor, scenariu, dar și pentru rolurile principale. Și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață.
1: Stil de Viață.

0: înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august, de la 18, suntem în cartierul Palazul Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Autobuzele liniilor 243, 43C și M5, 40 și City Tour vor circula deviat mâine. Mandatul actualului director al Palatului Copiilor, Eugen Albă, expiră la sfârșitul acestei luni, iar conducerea va fi preluată de Carmen Gabriela Neagu. A fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie Nord, iar intrarea în apă este interzisă. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Italia încearcă o metodă neobișnuită pentru a limita răspândirea crabilor albaștri, o specie invazivă care a provocat însă pierderi mari pescarilor și fermelor de moluște de la Marea Adriatică. Cercetătorii au eliberat aproximativ 130.000 de pui de caracatiță în largul coastelor din Emilia-Romagna, sperând că aceștia vor contribui la reducerea populației de crab. Inițiativa face parte dintr-un proiect coordonat de Universitatea din Bologna împreună cu autoritățile regionale. Caracatițele au fost introduse în apă în stadiul de paralarvă, care au doar câțiva milimetri în zone din apropierea localităților Riccione și Cesenatico. Pentru a le crește șansele de supraviețuire, au fost amenajate și adăposturi artificiale subacvatice. Specialiștii au ales caracatița comună, deoarece aceasta se hrănește în mod natural cu crustacee. O caracatiță adultă poate consuma mai mulți crabi într-o singură zi, iar cercetătorii speră că efectul va fi important, mai ales dacă sunt atacate femelele. Crabul albastru, care este original din Atlantic, s-a răspândit rapid în nordul Adriaticii și a afectat culturile de scoici și midii, deteriorând și plasele pescarilor, iar în unele zone producția de scoici a scăzut puternic, în timp ce mai multe exploatații din Emilia-Romagna și din Veneto au fost nevoite să-și reducă activitatea. Crabul albastru nu este doar o specie invazivă, ci reprezintă una dintre cele mai grave crize care au lovit apele noastre, spun italienii. Problema este că foarte puține dintre caracatițele eliberate vor ajunge la maturitate. Mortalitatea în primele faze de viață este extrem de ridicată, însă oamenii de știință cred că și un număr redus de exemplare adulte ar putea avea un efect asupra populației de crabi. Între timp, specia invazivă a avansat și în fluviul Po, unde a fost observată la aproximativ 160 de kilometri de coastă. Italia încearcă și o soluție mai simplă: consumul. Crabii albaștri au început să apară tot mai des în pescării, în supermarketuri și restaurante, inclusiv în paste și salate. Până acum însă cererea se pare că nu a fost suficientă pentru a reduce semnificativ populația. Și apropo de populație, INSE-ul, Institutul Național de Statistică, susține că populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane la 1 ianuarie anul acesta. România continuă să fie o țară de imigrare, ceea ce nu-i neapărat bine. Scăderea este de 1,8 milioane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ de 104.000 de persoane, arată datele publicate astăzi de INSE. Conform statisticii oficiale, soldul migrației internaționale anul trecut a fost pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu peste 100.000 de persoane. Astfel, România continuă să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale în creștere față de anii precedenți nu reușește să compenseze sporul natural negativ. În cursul anului trecut, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților, cât și în rândul imigranților. De asemenea, INSE spune că la 1 ianuarie anul acesta, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,7 milioane de persoane, în creștere cu 0,2 față de ianuarie 2025. Populația feminină la 1 ianuarie anul acesta era de 9,744 de milioane de persoane, în scădere cu 0,1 față de aceeași perioadă anului trecut. Datele INSE arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste, continuându-și trendul de creștere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același timp, ponderea populației cu vârste între 0 și 14 ani în totalul populației a scăzut de la 15,4% în 2025 la 15,1% în 2026, iar indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2025, la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 ianuarie 2026. Raportul de dependență demografică scade ușor, de la 55,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte, la cifre înregistrate pentru ianuarie 2025, la 55,2 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte la 1 ianuarie 2026. Nu în ultimul rând, Institutul Național de Statistică precizează că populația rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor cu cetățenie română străină sau fără cetățenie care au reședința în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Aceste date privind populația rezidentă la 1 ianuarie 2026 sunt provizorii și urmează să fie revizuite în decembrie anul acesta, iar pe perioada conflictului din Ucraina, în estimarea populației rezidente a României sunt incluși cetățenii ucrainieni care beneficiază de protecție temporară. Și mergem mai departe și să aflăm ce înseamnă, domne, șansele de ploaie din aplicația Meteo de pe telefon. Cu toții sau tuturor ni s-a întâmplat să constatăm că pe telefon se arată sau ni se arată într-o aplicație Meteo pe care o folosim că va ploua și de fapt nu pică niciun strop de ploaie în ziua respectivă. Dar de ce? Pentru că se pare că facem o greșeală foarte mulți dintre noi când citim prognoza online. Indiferent că vorbim de variantele de pe Android sau iOS, gestul ăsta de a verifica cum e vremea astăzi este probabil omniprezent, dar nu știm, se pare, un detaliu important. Ce înseamnă exact șanse de ploaie? Cei mai mulți dintre noi facem o greșeală banală când citim prognoza, iar informația vine dintr-un portal de știri din Marea Britanie, Express UK. Pentru cei mai mulți dintre noi, să verificăm aceste aplicații Meteo din telefon înainte să ieșim din casă sau când ne trezim este cumva un gest reflex. Cu toate acestea, unul dintre cel mai utilizate date din prognoză este de asemenea cel mai frecvent înțeles greșit. Când ecranul indică o șansă de 70% de ploaie, mulți utilizatori presupun că va ploua pe 70% din suprafața regiunilor sau că precipitațiile vor dura 70% din timpul zilei. În realitate, ambele ipoteze sunt incorrecte, procentul indică cu totul și cu totul altceva, iar acest detaliu ar putea fi unul important pentru planurile pe care ni le facem în ziua respectivă. Iar pentru a clarifica modul în care sunt generate aceste date, meteorologii au explicat pentru ziarul britanic că cifra procentuală este rezultatul unor calcule matematice complexe bazate pe simulări multiple. De pildă, meteorologii colectează date din întreaga lume, transmise de balize oceanice, de stațiile aflate la sol, de sateliți. Informațiile sunt introduse într-un model de calcul pentru a crea ceea ce se numește în ansamblu o prognoză. Iar prognoza de timp ansamblu înseamnă practic rularea mai multor simulări meteo cu puncte de plecare ușor diferite. Dacă 70% dintre aceste simulări arată ploi, atunci de aici provine procentul de 70% pentru șanse de ploaie. Unii cred că acest procent se referă la suprafață sau la durată, dar nu este așa. Practic, conceptul de prognoză de ansamblu presupune rularea simulărilor meteorologice de mai multe ori, modificând ușor parametrii de pornire, iar dacă modelul este rulat, să spunem, de 10 ori, iar în 7 dintre aceste simulări este generată ploaie într-o anumită zonă, aplicația va afișa șansă de ploaie mare, da? Cifra reflectă așadar frecvența cu care modelul matematic a indicat precipitații în condiții similare. Astfel, 60% înseamnă o probabilitate de 60% ca o anumită locație exactă să înregistreze precipitații măsurabile în intervalul orar specificat, nu că 60% din zi va fi ploioasă. Un alt detaliu observat de utilizatori este absența valorii extreme de 100% în multe aplicații meteo, unde scala se oprește de obicei la 95%. Probabil că vi s-a întâmplat să vedeți acel 95% în aplicație. Meteorologii precizează că în acest domeniu, în meteorologie, există un grad de incertitudine. Întotdeauna pot apărea factori imprevizibili în atmosferă care să devieze, să spunem, un fond de precipitații, motiv pentru care certitudinea de 100% nu este corectă din punct de vedere tehnic. De asemenea, o șansă ridicată, cum ar fi 80%, poate aduce doar câțiva stropi, în timp ce o șansă scăzută de 20% poate genera o aversă scurtă și intensă dacă o celulă de furtună se dezvoltă direct deasupra unei zone. Meteorologii recomandă așadar utilizatorilor să privească dincolo de simplul simbol vizual cu nori și picături de ploaie. Pe lângă procentul generat, aplicațiile oferă și defalcări, orare și estimări ale cantității de precipitații, iar o șansă de ploaie ridicată la o anumită oră poate însemna o aversă slabă care nu împiedică activitățile de pildă, nu știu, în aer liber. Analiza cantității estimate și a intervalului orar ne ajută să luăm decizii mai bune decât simpla anularea unor planuri la vederea pictogramului. Plouă, dar nu plouă atât de rău. Și septembrie, care se apropie cu pași repezi, rămâne o lună a vacanțelor la mare, aici pe litoralul românesc sau, nu știu, pe litoralul grecesc sau turcesc, de ce nu? Pentru cei care caută alternative, dincolo de litoralul românesc, unde temperaturile vor fi ceva mai prietenoase, puteți alege Malta, Cipru, Spania sau Portugalia, unde vremea rămâne favorabilă până spre finalul lunii septembrie, care este de fapt o continuare, să spunem, a lunilor de vară, o continuare a vacanței de la mare, ca să zic așa. De ce? Pentru că inclusiv litoralul românesc săracul încearcă să-și prelungească sezonul destul de mult, dar avem niște prelungiri, să spunem, mai firave, așa, comparativ cu ce se întâmplă pe litoralul grecesc sau pe cel turcesc, pentru care se pun ceartăre. Anul trecut s-a operat, iată, până spre luna octombrie, când vine vorba despre ceartăre. Pentru septembrie rămân însă în vigoare cu prețuri bunicele, dacă încă n-ați cumpărat o vacanță, destinațiile sudice, pentru că vremea se răcorește și atunci avem, de exemplu, o destinație foarte bună în Cipru, în Spania, în Portugalia. Este o lună septembrie, să spunem, foarte bună anul acesta, pentru că vremea permite acest lucru, adică va fi cald până undeva către finalul lunii septembrie, iar pentru cei care vor alege litoralul, să știți că aveți și varianta Litoralul pentru Toți, care revine din septembrie cu peste 80 de hoteluri care au anunțat tarife cu până la 60% reducere. Cazarea pornește la eforie de la 51 de lei pe noapte, iar iată, septembrie devine un refugiu pentru turiști și un colac de salvare, de ce nu pentru cei din industrie, pentru hotelieri, pentru că cu siguranță a fost un sezon mult mai slab decât cele precedente. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM și vă doresc un weekend excelent, cele bune!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: White Horse Costinești te cheamă la ultimul concert din acest sezon. Vineri, 28 august, cântăm din toată inima alături de Boschito.
3: Strângem-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau.
2: Ne vedem vinerea asta la ultimul concert marca White Horse cu Boschito. Bilete pe iabilet.ro.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarul șef Gabriel Cerchez din cadrul gărzii de coastă, comandantul navei MAI-0209, a făcut precizări despre intervenția în cazul navei scufundate după ce a fost lovită de o mină la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe în zona economică exclusivă a României. Amănunte aflăm de la acesta.
3: În momentul în care am ajuns în zonă, nava era deja scufundată. Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. În total am recuperat 10 persoane, aveam informația că 12 persoane sunt în total. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane. Pluta de salvare am descoperit-o cu mijloace radiotehnice, iar persoanele din apă, prin procedee de căutare cu ambarcațiunea, am reușit să le găsim, fiind tot în aceea zonă. O persoană era rănită mai grav la mână și a trebuit să plece cu ambarcațiunea SAR Ares către Sulina, întrucât distanța era mult mai mică decât la Constanța. În total, din cei 12, sunt 8 ucrainieni și 4 azeri.
2: Comisarul șef Gabriel Cerchez. Cea de-a doua seară a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a început în piațeta Perla din stațiune, în atmosfera specifică unui mare eveniment dedicat folclorului românesc. Înainte ca ploaia să impună oprirea spectacolului, au urcat pe scenă 8 dintre cei 10 concurenți programați în cadrul celor două secțiuni ale concursului soliști vocal și soliști instrumentiști. Totodată, programul artistic Tradiția ne unește a fost reprogramat pentru astăzi. Ultima seară a evenimentului va reuni pe aceeași scenă gala de decernare a premiilor și trofeului festivalului, precum și programul Virtuozitate și Excelență Artistică. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Circulația pe bulevardul Ferdinand va suferi modificări. Primarul Virgil Chițac a anunțat la începutul ședinței Consiliului Local că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul spune că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Acesta a mai precizat că în zilele următoare vor fi trasate marcajele rutiere pe bulevardul Ferdinand. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unele norări în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și de scurtă durată, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Eu aș întreba retoric pe cetățenii care ne ascultă. Ne-a întrebat cineva, de exemplu, de la Hidroelectrica, când au hotărât să împartă cele 3,8 miliarde de lei dividende nete. Și aici nu că le-au împărțit, nu, asta e tragedia cea mare. Tragedia este, domnilor, cum de-ați realizat și pe spatele cui ați realizat acest impresionant profit de a-ți ajuns să împărțiți 3,8 miliarde net, repet, deci după taxare, da? Deci vă dați seama că producția de energie în România, că nouă ne place în general, să dăm vina că străinul ne omoară. Păi nu e chiar așa, pentru că Romgazul este al nostru și Romgazul are 750 de milioane de euro în cont și te întreb cum Dumnezeu i-ai făcut, mai ales după ce ai făcut plata la Exxon să iei participația de la Neptune Deep. Iar Hidroelectrica a făcut un profit de aproape un miliard de dolari. Pe spatele cui, domnul Muntean?
2: Pe open mind, pe mintea lor strălucită.
1: Adică pentru niște genii de în conducere au realizat chestia asta.
2: Da, nene, ne-au belit pe noi, ce vrei.
1: Păi asta este, pentru că să știți că străinul care distribuie, acum nu că iau apărarea, dar străinul care distribuie are prețul reglementat de ANRE. Adică, domne, ai voie marja atât, între 1 și 5 euro, să spunem.
2: Așa mi-a spus și mie domnul Bosânceanu, vă Muntene, nu-i mai înjura pe ăștia, că la urma urmii cel care a fixat prețul este statul.
1: Este statul român. Asta trebuie să știe toți ascultătorii, că energia în România este în mare parte, în proporție de, poate cu excepția celor cu eoliene, în mare parte sunt produse de statul român. Și în consecință, prețul mare la energie a fost făcut de stat și nu de omuleții verzi.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară.
3: Nu e nimeni lângă noi.
2: Sâmbătă asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Sky.

0: Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă asum că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Închiderea PNRR este subiectul ședinței extraordinare de astăzi a guvernului interimar. Doar șantierele care se vor finaliza în următoarele zile până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Apare ce se scumpește în București, metrul cub va costa cu aproape un leu în plus. Banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Lideri din întreaga lume transmit mesaje de condoleanțe Norvegiei. Regele Harald a murit la vârsta de 89 de ani. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Executivul interimar se întrunește în ședință de la această oră pentru a aproba un set de măsuri necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Reuniunea are loc în condițiile în care termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Cu detalii, în direct, reporterul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
3: Bună ziua! Ședința extraordinară în format hibrid, programată de la această oră a Guvernului Interimar, are pe agenda mai multe hotărâri care sunt necesare pentru a închide Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente prin acest program european este luni, 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Ședința extraordinară are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. La rândul său ieri, premierul demis, Ilie Bolojan, a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, a spus Ilie Bolojan, în timp ce lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
2: Mulțumesc, Andrei Șerban. Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat la Radio România Actualități că a oferit oficial această opțiune statelor membre pentru ca șantierele de școli și spitale să nu fie blocate. El a subliniat că autoritățile române trebuie să fie extrem de coerente în discuțiile cu Bruxelles și să justifice clar întârzierile din teren.
4: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parțial și la finalul zilei să tragem o linie, să vedem cum stăm și cum totuși închidem și proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greșeală pentru noi să avem șantiere care nu sunt finalizate și nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Și în această logică, eu la nivelul Parlamentului European am oferit această posibilitate statelor membre să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanțare europeană, în așa fel încât să nu avem școli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.
6: Vizită interesantă la Academia Gheorghe Hagi. Pe 28 august, în intervalul 15:30-16:30, actorul de origine română Florian Munteanu, care a interpretat rolul lui Victor Drago în Creed 2 și 3, dar a jucat și în serialul Vikingii, va vizita Academia Hagi din Ovidiu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky, Sky, Sky FM. Sky FM.

0: lamentăm toată ziua și, culmea, văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la Hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industria României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Banda destinată transportului public de pe Bulevardul Ferdinand va fi păstrată pe sensul către gară, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Programul artistic Tradiția ne unește din cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a fost reprogramat pentru astăzi. Militarii s-au intervenit la un accident rutier cu 3 autoturisme pe autostrada A2 la kilometrul 178 pe sensul spre București. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august, de la 18, suntem în cartierul Palazul Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice. Și eu spus în felul următor, că acel cazino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar optura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul, oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină astăzi pe autostrada A2. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între trei autoturisme a avut loc la kilometrul 178 între Cernavodă și Megidia pe sensul de mers spre București. La fața locului au fost depistate 4 victime conștiente și cooperante cu multiple traumatisme transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Reprezentanții IPJ au precizat că traficul rutier este restricționat pe benzile 1 și 2 și se deviază la kilometrul 193 către Megidia. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea dinamicii evenimentului și a cauzelor exacte în care s-a produs. Un alt accident rutier între trei autoturisme s-a produs în urmă cu scurt timp la kilometrul 188 pe sensul spre Constanța. Intervenția este în desfășurare. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 20. În acest interval, în regiune, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de până la 70 de km pe oră. Reamintim că astăzi a fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie Nord, iar intrarea în apă este interzisă. Salvamarii au precizat că măsura a fost necesară din cauza valurilor mari și a curenților puternici. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. Potrivit acestora, în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de imagini de pe mai multe platforme neoficiale. Acestea sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. Platformele respective nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări, algoritmi predictivi sau preiau informații neconfirmate din surse deschise, ajungând să afișeze rute false sau erori de localizare. Aceștia au mai precizat că sistemul de supraveghere radar al MAPN monitorizează în permanență spațiul aerian cu echipamente militare de înaltă tehnologie. Cetățenii sunt sfătuiți să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate, să se informeze din surse sigure și să urmărească comunicările oficiale ale MAPN.
3: Liga 4 de fotbal va debuta în noul sezon, odată cu runda inaugurală programată sâmbătă 29 august. Iată și programul complet al rundei. Posedă în limanul Clubul Sportiv Gigi A2, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Roșenesc Murvatlar, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, Galata Constanța, Atletico Padin Victoria Cumpăna, Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Lăvădar și Constructorul Constanța Sparta Tecrigol. În această rundă, Gloria Albești are rundă liberă. Toate meciurile sunt programate sâmbătă 29 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programe.

mări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.

0: Radio Sky știri.
1: Militarii SUA au fost solicitați să intervină astăzi la două accidente rutiere pe autostrada A2. Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru zona Dobrogei valabil până la ora 20. Reprezentanții MAPN au precizat că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare de pe acest tronson vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, existența unor spații de repozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor coordonează o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea ca urmare a confirmării a 4 focare de variolă ovină și caprină. Potrivit reprezentanților ANSVSA, dispozitivul de teren reunește peste 100 de medici veterinari și are sprijinul operațional al poliției și jandarmeriei. Acțiunea vizează monitorizarea unui efectiv total de peste 355.000 de animale înregistrate la nivelul județului. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a precizat că obiectivul curent este izolarea rapidă a virusului prin controlul strict al mișcărilor de animale. Măsurile de supraveghere și restricție vor rămâne active în toate zonele cu risc epidemiologic până la stingerea oficială a focarelor și stabilizarea situației sanitare veterinare. Totodată, ANSVSA a desfășurat ieri o amplă operațiune în colaborare cu structurile MAI prin instituirea de filtre rutiere în punctele strategice din județul Tulcea, fiind depistate două transporturi ilegale de animale.
2: Finalul de săptămână aduce în prim plan și startul în noul sezon din cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Numai puțin de 4 echipe din județ vor evolua în această ediție de campionat. Toate cele 4 formații din județ au fost repartizate în acest sezon în seria 4. Iată și programul complet al primei etape. În care va avea loc și primul derby județean între Portul Constanța și Gloria Băneasa. În rest, Sporting Liești, Unirea Braniștea, Clubul Sportiv Agigea, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul Axopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea și Suporte Club Oțelul Galață 2, Agricola Borcea. Seria derbiurilor județene va continua și în etapa a doua, când va avea loc confruntarea dintre Gloria Băneasa și Clubul Sportiv Agigea.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal mâine în intervalul orar 6:23 pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. ANSVSA coordonează o amplă acțiune de control epidemiologic în județul Tulcea ca urmare a confirmării a 4 focare de variolă ovină și caprină. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, fiind votat cu toate cele 5 amendamente propuse de PSD. Argumentele pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc și a sălilor de jocuri prezentate de AUR și senatorul USR Remus Negoi nu i-au convins pe consilieri să voteze eliminarea completă a acestora din oraș. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare de pe acest tronson vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei.
2: Etapa a șaptea, o rundă interesantă în Superliga la fotbal, în afara meciului Farul FC Botoșan programat duminică 30 august de la ora 16. Capul de afiș îl deține fără doar și poate confruntarea de lunea viitoare dintre Rapid și Universitatea Craiova. Meci programat începând cu ora 20:30. Până atunci, vineri vor avea loc două meciuri. FC Voluntarul Țelu Galați, partidă care va începe la ora 18. Tot vineri, dar de la ora 21, Universitatea Cluj Petrolul Ploiești. Restul partidelor se vor desfășura sâmbătă, duminică și luni.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM. You know.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august, de la 18, suntem în cartierul Palazu Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au aplicat săptămâna aceasta amenzi în valoare de 168.000 de lei. Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensitate trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe Bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 33.000 de lei. Totodată, oamenii legii au acționat pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în zona localității Costinești. În cauză au fost aplicate 25 de sancțiuni în valoare de aproximativ 20.000 de lei și au fost reținute 16 permise de conducere în vederea suspendării. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MAPN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România. Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană. Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România. Reamintim, suma de 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei.
3: Eșeanul secund a fotbalului intern a ajuns la etapa 5-a, rundă care de asemenea se va desfășura pe parcursul la 3 zile. Sâmbătă 29 august vor avea loc în marea majoritate a confruntărilor, începând cu ora 11, Metalul Buzău, Chindia Târgoviște, Gloria Bistrița, CSM Satu Mare, CSM Reșițeam, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Clubul Sportiv Dinamo Schellenberg, Cetate Suceava, Popești, Leorden, Metalul Globus, Concordia Chiajna, FC Bihor, Oradea, Ștefănești de Jos, Clubul Sportiv Afumați, Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Duminica Politehnica Timișoara, întâlnește pe ASEA Târgu Mureș. Runda de vață se va încheia lunea viitoare, odată cu meciul dintre Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023 și CSM Slatina.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: FM.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au aplicat săptămâna aceasta amenzi în valoare de 168.000 de lei. Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensitate trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. White Horse Costinești te cheamă la ultimul concert din acest sezon. Vineri, 28 august, cântăm din toată inima alături de Boschito.
1: Strângem-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau.
0: Ne vedem vinerea asta la ultimul concert marca White Horse cu Boschito. Bilete pe iabilet.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, fiind votat cu toate cele 5 amendamente propuse de PSD. Argumentele pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc și a sălilor de jocuri prezentate de AUR și senatorul USR Remus Negoi nu i-au convins pe consilieri să voteze eliminarea completă a acestora din oraș. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare de pe acest tronson vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Circulația pe bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale. Potrivit acestuia, marcajele rutiere pe bulevardul Ferdinand vor fi trasate în zilele următoare. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 33.000 de lei. Totodată, oamenii legii au acționat pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în zona localității Costinești. În cauză au fost aplicate 25 de sancțiuni în valoare de aproximativ 20.000 de lei și au fost reținute 16 permise de conducere în vederea suspendării. România a primit 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MAPN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România. Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană. Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România. Reamintim, suma de 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, de care beneficiază țara noastră prin instrumentul de apărare Acțiunea pentru Securitatea Europei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 29 august, de la 18, suntem în cartierul Palazul Mare, la intersecția străzilor Sentinelei cu Gheorghe Barițiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni au aprobat regulamentul privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice în municipiu. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă, fiind votat cu toate cele 5 amendamente propuse de PSD. Argumentele pentru interzicerea totală a jocurilor de noroc și a sălilor de jocuri prezentate de AUR și senatorul USR Remus Negoi nu i-au convins pe consilieri să voteze eliminarea completă a acestora din oraș. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 66 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de peste 2.500 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activității fără deținerea sau prezentarea autorizațiilor și avizelor necesare, existența unor spații de depozitare improvizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța va continua acțiunile de supraveghere și control pe raza județului și în perioada următoare. Bulevardul Tomis devine pietonal mâine pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare de pe acest tronson vor fi restricționate începând de astăzi de la ora 22 până mâine la ora 6. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare noaptea, când vor fi și condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

Sky FM. Este ora 21.

No es una bruja, es una curandera.